sa musika balita og serbisyo Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum hit sikat, Magnum hit sikat, hit sikat.